tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Poštovani slušalci, još jedno vam želimo dobro jutro iz našeg studija. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite naše jutarnje uključenje. Ovaj termin je rezervisan za prelistavanje dnevne štampe. U nastavku slušamo koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za utorak 13. oktobar.

Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja: 17 ekonomska i monetarna unija, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević saopštila je da se u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije, za koja smo pregovaračke pozicije dostavili ranije.

Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja: 17 ekonomska i monetarna unija, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević saopštila je da su u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije, za koja smo pregovaračke pozicije dostavili ranije.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: O Guassi.
1: Prodajem svinju staru godinu dana. Cijena po dogovoru. Telefon 068 782 621, 068 782 621.

0: zna mnogo o Jugoslaviji. Najmilija mu je naša riječ mršav. Svaki čas je upotrebljava i kad treba i kad ne treba. Divna vam je kuća, mašal. Neko kuca na spornim vratima i sekretarica izlazi. Mr. Ripley, neke gospođice vas mole za autogram. Mašal. Ripley se vrati i zove nas da prošetamo po parku. Svako drvo, svaki kamen u njegovoj bašti donijeti su iz daljine. Most preko vodenog zaliva do jahte napravljen je od oblica koje daju rečenicu, vjerovali ili ne.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: Izbeci paretis, dva put meri jednom srci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
3: Jezički kutak.
4: Jedna od dobro poznatih Lagerovih kompozicija iz generacije u generaciju već 30 godina. Crni leptir.

0: Izbeci pareti, dva put meri jednom srpci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezički kutak.
2: Pratite emisiju Jezički kutak o pravopisu i jezičkim nedoumicama. Pisanje riječi sa crticom.
0: Izbeci pareti, dva put meri jednom srpci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Lekseme s prefiksoidom video pišu se spojeno kada je druga sastavnica nesamostalna ili značenski neprozirna. Videoteka ili sa crticom, videoteka ali sa crticom video crtica player kada je druga sastavnica samostalna. Kada su u pitanju tradicionalna i njima slična relativno novija stilska skraćenja, kod kojih se prva sastavnica, imenica, osjeća kao pridjev, pišu se sa crticom. Fix crtica ideja, set crtica lopta, set crtica meč lopta. Udvojena ženska prezimena se, kao i udvojena muška, pišu odvojeno. Olga Petrović Kojić. Kombinacije različitih boja pišu se sa crticom. Crno, crtica žuta. Složenice za obilježavanje nijansi se pišu spojeno. Zelenkasto plav, tamno zelen. Ove riječi se javljaju kao najčešće nedoumice. Evo koje se pišu spojeno, a koje odvojeno, a koje sa crticom. Reći ću, sastavljeno, ili reći ću, odvojeno. Doći ću, sastavljeno, ili doći ću, odvojeno i slično. Ako se neka riječ u infinitivu završava sa ći, onda se piše odvojeno, znači pomoći, odvojeno ću. Ali pogledat ću, prihvatit ću, pripazit ću, sastavljeno. Na primjer, sastavljeno ili na primjer odvojeno. Piše se odvojeno, na primjer. Sve jedno, odvojeno ili sve jedno sastavljeno. Piše se spojeno, sve jedno. Ako koristimo riječ da istaknemo da su neke dvije stvari podjednako moguće. Odvojeno se piše u ustaljenim izrazima koje ne izražavaju podjednake mogućnosti nečega, kao što su sve jedno te isto, sve jedno za drugim i slično. Dobrodošli, odvojeno ili dobrodošli, sastavljeno. Kao izraz dobrodošlice piše se odvojeno dobrodošli, odvojeno dragi gosti. U slučajevima kada se koristi da izrazimo da nam je nešto potrebno i da bismo ga drage volje prihvatili, piše se spojeno. Na primjer, prilozi su dobrodošli. Predamnom, odvojeno ili predamnom, sastavljeno. Kao i svi izrazi koji sadrže riječ preda, piše se odvojeno predamnom. Zamalo ili odvojeno za malo. Koriste se oba, ali u različitim situacijama. Spojeno se piše kada ga koristimo kao sinonim za nešto što se gotovo desilo, ali ipak nije. Zamalo da se onesvijestim, ali nisam. Odvojeno se piše kada se nešto zamalo nije desilo, ali ipak jeste. Zamalo sam promašio metu. Ipak sam je promašio. Razlika u značenju vidi se u sljedećim primjerima. Zamalo sam propustio voz, ali ipak sam ga uhvatio. I zamalo sam propustio voz, skoro sam stigao, ali mi je otišao.
0: Izbeci pareti, dva put meri jednom srpci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
3: Ponekad spojeno ili ponekad odvojeno. Pravilno je spojeno. Kad god odvojeno ili kad god spojeno, oba su pravilna. Nadalje spojeno ili nadalje odvojeno. Pravilno je nadalje spojeno. Ne dan odvojeno ili ne dan spojeno, pravilno je odvojeno. I onako ili i onako odvojeno, pravilna su uglavnom oba osim u izrazima kao što je i ovako odvojeno i onako nekako ćemo uspjeti. Da li odvojeno ili da li spojeno? Kao upitna rečica pravilno je odvojeno. Da li vidiš onu pticu? Ali kao glagol dati u trećem licu množine piše se naravno spojeno. Da li su mi dobra sjedišta? Sa mnom spojeno ili sa mnom odvojeno? Pravilno je odvojeno. Apropo ili apropo odvojeno? Iako je u svom izvoru odvojeno, po našem pravilu pravilno je pisati spojeno. Malo prije odvojeno ili malo prije spojeno. Malo prije se piše spojeno ako je u pitanju prilog koji znači maločas. Ali ako hoćemo da kažemo da se nešto dogodilo malo prije nečega drugog, piše se odvojeno. Itekako spojeno, itekako odvojeno. Pravilno je odvojeno. Vi biste odvojeno ili vi biste spojeno. Pravilno je spojeno. Laptop odvojeno ili laptop spojeno. Pravilno je spojeno. Renta car odvojeno ili renta car spojeno. Pravilno je spojeno. Nijedna spojeno ili ni jedna odvojeno. Koriste se oba. Najčešće se piše spojeno osim kada želimo da naglasimo značenje, recimo ni jedna ptica nije crna, ali zato ni jedna odvojeno, ni druga ptica nije crna. Jel spojeno ili jel odvojeno? Koriste se oba, mada pravopisi preporučuju spojeno pisanje. Posle podne odvojeno ili posle podne spojeno. Kao vremenska odredba piše se odvojeno, doći ću posle podne. Ako imenica spojeno, nije ga bilo čitavo posle podne. Pomalo odvojeno ili pomalo spojeno. Kao prilog koji označava malu količinu ili određenu mjeru piše spojeno. To je pomalo smiješno. U distributivnom značenju piše se odvojeno, svako je dobio po malo mlijeka. Da Bog da spojeno ili da Bog da odvojeno. Pravilno je spojeno, da Bog da. U stvari spojeno ili u stvari odvojeno. Piše se odvojeno. Bez veze spojeno ili bez veze odvojeno. Pravilno je odvojeno bez veze kada je u pitanju spoj predloga bez imenice veza. Ostao sam bez veze u slučaju pridjeva bezvezan piše spojeno. Godinu i po odvojeno ili godinu i po spojeno. Pravilno je godinu i po odvojeno. Laboratorija ili laboratorija. Pravilno je laboratorija. U buduće spojeno ili u buduće odvojeno. Ako koristimo kao prilog, onda se piše spojeno u buduće. U buduće karte će koštati dvostruko više. Ako koristimo kao spoj predloga i pridjeva, onda ide odvojeno. Uzdam se u buduće uspjehe. Pleonazam, upotreba suvišnih riječi u govoru i pisanju. Čak šta više. Pravilno je čak ili šta više. Često puta. Pravilno je često ili više puta. Kao na primjer. Pravilno je kao ili na primjer. Izađi napolje, dovoljno je reći izađi.

0: O Classi.
1: Prodajem svinju staru godinu dana. Cijena po dogovoru. Telefon 068 782 621. 068 782 621.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Danas su u našem programu družimo se sa pjevačicom Marijanom Zonjić. Pričat ćemo o muzici, estradnim iskustvima, nastupima i svemu onome što bi vas moglo zanimati. U kratkom uvodu da kažem da je Marijana rođena u Podgorici, ali vuče korijene i sa naših prostora, trenutno živi i radi u Beogradu. Dobar dan i dobrodošla u Andrijevicu i u Radio Andrijevicu.
2: Dobar dan i bolje vas našla, ja volim tako da kažem. Hvala vam na pozivu, bilo mi je drago kad sam čula da ću danas biti vaš gost, prvenstveno zato što vas moj otac obožava, drugo čula sam stvarno vama najdivnije stvari, da učestvujete u humanitarnim organizacijama, tako da je to za mene wow, svaka čast, jeste jedni od rijetkih koji to rade. I svaka čast na tome, jer tako i treba promovisati ove stvari.
1: Iako publika te uglavnom vezuje za scenu i nastupe širom regiona, ne znam koliko je poznato da potičeš iz ovih krajeva i često boraviš u Andrijevici, koliko često dolaziš ovamo i kakav je osjećaj kada se vratiš u svoj kraj i eto prilika da malo pojasniš i te svoje korijene.
2: Da, meni je krivo što većina ljudi ne zna da sam ja zapravo odavde i generalno uvek me povezuju sa Beogradom jer tamo živim, tamo i radim, tamo mi je porodica, ali dobro, u Podgorici također imam svoju prethodnu porodicu, ali zapravo rodni zavičaj je Andrijevica, to jeste Talanovci i ko zna selo Đuliće. Tamo sam nekako najviše vremena provodila kad sam bila dete i najlepše uspomene me vežu za taj deo. Sećam se kad smo bili deca, mislim moj otac je dovodio još dece sa strane, bilo nas je mnogo, mnogo više nego trenutno sada što ima, tako da ja volim da dovedem i svoju ćerku i moja braća svoju decu, da ima što više dece. Žao mi je što voleli bi da postoje mogućnosti da zadrže nekako omladinu u ovom dijelu. I krivo mi je što nas nema kao prije. Tako da volim ovdje da se vratim, ovdje nekako napunim baterije, jer Beograd je, mislim, svi znamo, tamo je brz život i to sve, i onda nekako kad dođem ovdje, ovaj vazduh, ova priroda, ovo nigde nema, iskreno da ti kažem. I svi su voljeli od moje porodice i od rodbine da dolaze ovdje, ma kakva druga sela, mislim, to je smiješno za ovo, tako da iskreno voljela bi da dosta ljudi dođe ovdje da vide, da se napravi neka atrakcija, što možda u budućnosti bude, jer vredi ovo pogledati i mislim da bi onda ostali mnogi ovdje.
1: Ljeto je iza nas, a za muzičare je to i najdinamičniji period godine. Kako je bilo ovo ljeto, gdje si nastupala i kakve utiske nosiš sa tih ljetnjih svirki i druženja sa publikom, je li bilo prostora da nastupaš i u Crnoj Gori?
2: Pa znaš kako, skoro sam se porodila, mislim relativno, onda nakon toga sam imala operaciju, pa sam pravila pauzu, nešto mi se bilo zakomplikovalo i naravno prije mjesec i pol sam ponovo krenula sa svirkama. U suštini generalno to sve u Beogradu i radim često i romske svadbe, tako da to je sve vezano za inostranstvo, ali voljela bih da ovdje imam priliku da radim. Mislim, radila sam tokom sezone na Primorju, ali sve to nekako bilo na brzinu pošto nisam imala vremena, ali voljela bih eto i ovdje da dođem čisto da nekako se osjećam najprijatnije ovdje odakle i potičem. Tako da, eto, ako budete nekad pravili taj humanitarni koncert, vrlo rado bi se odazvala. Jer najlepše, kažem ti, najlepše uspomene me vežu za ovo. Mogla bih da ti pričam do preko sutra šta smo sve ovdje radili. I ovom prilikom pozdravim sve svoje komšije u Talanovcima, sada ih ne nabrajam, i njihovu decu. Mislim, oni su sad svi odrasli, imaju svoje porodice, tako da ni ne znam gdje je ko, ali eto, kažem ti, mogla bi da ti pričam do preko sutra šta se sve ovdje izdešavalo, kakve sve aktivnosti smo radili, šta sve može ovdje da se vidi, tako da pozivam sve ljude koji su u prilici, koji prolaze ovim putem, da zvrate Andrijevicu i da vide naše krajeve.
1: Pozdrav i od nas sve stanovnike tog dijela naše opštine. Uspjela si da spojiš i radno i korisno, znači ovog ljeta, da pored i nastupa i obaveza odvojiš malo vremena i za odmor u svom rodnom kraju i druženju sa svojima?
2: Da, jesam. Naravno, ovde se uvek vraćam i uvek ću dolaziti, eto sad ostaje ovo na mlađim generacijama, na našoj deci, tako da će oni dolaziti. Volela bi da doživete neke uspomene kao što smo mi imali, na primjer kupanja u Zlorečici, pričali smo malo pre o tome. Takođe volim i da posetim ovu crkvu na Knjaževcu, zato što tamo postoji spomenik na kom je izgravirano ime mog strica koji je poginuo braneći našu otadžbinu, tako da nekako i dičim se time. S druge strane, volela bih da smo neke zajedničke momente zajedno stvarali, a ne da ga pamtim samo po pričama. U suštini ima svašta nešto da se vidi, tako da eto, ja uvek kad dođem posetim sve to, ali najviše volim da sam u toj kućici gore da gledam sa visine ceo ovaj prizor, zato što je prelepo, kažem ti, napunim baterije, nadišem se ovog vazduha, ovo nema nigde, i onda se vratim tako spremna za Beograd.
1: Kada govorimo o planovima, na čemu trenutno radiš u studiju i šta publika može očekivati kada su u pitanju i nove pjesme, možda i spotovi?
2: Pa snimam sad pesmu, mislim, već sam snimila pre toga jednu pesmu, ali treba spot da odradim. I sad sam još jednu našla koju sam sama komponovala ovaj put. Napisala sam samo i tekst i muziku, tako da sad samo je ostalo da odem u studiju da snimim i naravno spot. To mi je nekako spot najlakše snimiti, ovo je nekako teži deo posla, tako da očekujte dve nove pesme. Sljedeći put kad budem dolazila čućete, naravno. I to je to za sada, naravno kaveri sa nekim kolegama, ali o tom potom, polako da se dogovorimo, jer tu postoje i zahtevi, moraš da dobiješ autorska prava i svašta nešto za te kavere, lakše nekako odraditi svoju pjesmu, pjesmu po pjesmu, pa ako se neka probije kako treba, onda i album.
1: Sada pravimo kratku muzičku pauzu, a pravi je trenutak da čujemo i razlog zbog kojeg je naša gošća danas sa nama. Marijana, šta slušamo u nastavku?
2: Pa slušamo moju posljednju pesmu koju su radili Saško Nikolić i Miram Jatović, koji su jako, jako ozbiljni i jaki producenti kod nas. Zove se Probi sveti, tako da uživajte.

0: Opet smo u studiju Radio Andrijevice, sa nama je Marijana Zonjić. Sa njom razgovaramo o nastupima, o svemu onome što bi vas, poštovani slušaoci, moglo zanimati. A da još jednom pomenem da Marijana boravi u našoj opštini, u Andrijevici, u Talanovcima. Razgovaramo i o tome. Marijana, kako bi opisala svoj muzički stil danas u odnosu na početke?
1: Druga priča skroz. Prosto ta Marijana s početka i trenutno Marijana nikako se ne podudaraju. Mnogo je bio težak početak, zato što sam ja krenula ovde baš, mislim ne ovde, kod nas u Podgorici, u restoranu Cetinje sa pevačom Cakijem Kalačom, verovatno vama poznat. I nekako i sam taj repertoar, bilo je teško naučiti sve te silne pesme, onda ići iz grada u grad, pa iz države u državu, pa dok se probiješ, pa onda krenuti sa kafićima, diskotekama, klubovima, na kraju te svadbe i proslave. Sad nekako imam prostora da biram gde ću da radim, s kim ću da radim. Tad nisam, nego sam prihvatala sve da bi sad naravno mogla da biram. I samo to snimanje pesama, to je jako, jako teško finansijski izgurati, posebno kad sam radiš i sam sebi stvaraš. Svi znamo koliko otprilike košta danas da se snimi jedna pesma i spot, tako da iskreno ponosna sam na sebe, zato što niko meni nije pomogao ni za što što sam napravila do sada. I tako ću i nastaviti. Ja se nadam samo sa verom u Boga da će sutra biti kako treba.
0: Kada govorimo o nastupima i energiji, poznati ste po odličnoj atmosferi. Šta je ključ dobre žurke i veze sa publikom?
1: Pa godine. Dok me služe godine. Šalim se. Nekako i dalje imam tu neku detinjastu Marijanu u sebi i energičnu, i hvala Bogu na tome, nije se izgubilo to još, taj neki sjaj da kažem, zato što čovjek kad izgubi to, onda i po meni je to kraj. Tako da to me nekako i drži i volim kad su ljudi nekako nasmijani, pozitivni, kada džuskaju, igraju, vesele se uz moj nastup, i to me još više tera da vežbam i da se trudim. I nadam se će tako se i nastaviti. Sad naravno postoji određeni period kad bih mogla tako da funkcionišem, jer prosto i vreme i period ti daje određene mogućnosti da možeš i ne možeš. Eto, mene mladost i dalje služi, ja se nadam.
0: Prisutna si u medijima duži vremenski period, pa eto, da nam kažeš i kako se nosiš sa naslovnim stranicama, komentarima i pritiskom koji nosi i taj javni život.
1: Pa s obzirom na to da sam bila u realitiju i to par sezona, naravno da tu postoji negativne stvari i neki naslovi koji nisu bili istiniti, više nekako tih negativnih strana bilo nego pozitivnih. Zato što kad si u realitiju, kao da ti ne ostavljaju prostora da se popraviš, da često me povezuju pevačice, realiti učesnice. Ja bih voljela da se to skroz izbiriše i da postoji samo to pevačica. Ali prosto tako je, tako da kad god si povezan s realitijem, retko kome može da se nešto pozitivno pripiše. Tako da iskreno navikla sam, za dobro jutro dobijem neki negativni komentar i meni je to kao super, kao ok. Da se ne dešava tako nešto, bilo bi mi čudno. Navikla sam da se nosim sa tim, eto i moj suprug i moja porodica, i oni su imali te neke teške periode zato što nisu navikli prosto ljudi, ali vremenu i oguglali su i oni, tako da mislim da svako ko se bavi ovim poslom razumeće me i nema potrebe se nerviraju. To se dođe, prođe, to su sve ljudi koji stoji za računara i pišu komentare, nikad niko u lice mi nije ništa loše rekao nije, tako da sve dok ne dođe do tog momenta, opuštena sam.
0: U tom periodu imala si podršku svoje porodice?
1: Da, jesam i dan danas je imam. Čak i kad sam dolazila ovde, meni je tata ispisao spisak šta sve treba da pričam o našem selu i svemu tome, tako da on nekako je najviše moj otac uključen u sve to. I hvala mu na tome, jer to mi je nekako i najbitnija podrška. Od malih nogu uvek mi je njegova reč najviše značila. Eto sad i moj suprug koji mi pomaže, naravno, i svi ostali, ali te neke muške uloge meni su najbitnije i njihovi komentari.
0: Kad smo pomenuli reality, kada pogledaš na svoje dosadašnje učešće u tim reality formatima i javnom životu uopšte, postoji li nešto što bi iz ove perspektive uradila drugačije?
1: Da, ne bih ulazila uopšte. Ne bih ulazila uopšte, ali u tom periodu kad sam dobila ponudu, imala sam, ja mislim, 19 ili 20 godina. Nekako sam bila žena popularnosti, mlada, naivna i slušala sam tamo koje kakve reality igrače, šta treba da radim i kako treba se ponašam, ali sve to nekako išlo u početku negativnom kontekstu i onda sam se kasnije ispravljala zato što kako sam se zrijevala, učila sam na svojim greškama i tako ću i u životu generalno da radim, da učim isključivo na svojim greškama i da budem uvek bolja verzija sebe, a ne da se ugledam na druge. To mi je nekako najbitnije, tako da iskreno volela bih da nisam ulazila ili da sam bila negde po strani komentator, da sam komentarisala i da sam iskoristila samo za muziku, a ne da sam ulazila iznova i iznova. Jer onda, ulazeći tako, postaješ reality igrač, a ne pevač.
0: Kada govorimo o planovima, bilo je tokom ovog razgovora riječi o tome na šta ćeš se bazirati u 2027. godini?
1: Pa na tom snimanju pesama, eto. Dobila sam ćerkicu, to mi je nekako isto bilo onaj životni cilj i uspeh, tako da napravila sam pauzu i sad maksimalno želim da se posvetim muzici, da snimam pesme, spotove, te neke kavere i da gledam da reklamu dignem na neki viši nivo, jer najbitnije je u suštini reklama. Možeš ti da snimaš, ne znam nija kakve spotove, pesme ili reklame, ne ono što je broj jedan u tom celom poslu, tako da to su mi neki planovi. I naravno da radim na sebi fizički, da se vratim na ono što sam nekad bila i psihički da se popravljam, tako da polako o tom potom, ima vremena.
0: Biće možda prilike da gostuješ i na našim prostorima i da predstaviš te svoje nove pjesme i da te publika i u Andrijevici malo bolje upozna kao Marijanu Zonjić pjevačicu, a ne Marijanu Zonjić osobu koja dolazi kod nas i našu dragu gošću u Andrijevici.
1: Da, ja se nadam i stvarno bih voljela ovde da dolazim što češće i hoću, zato što kako eto sazirem, kao što sam rekla, i kako mi idu godine, nekako više me privlače ovakvi prostori nego taj brz, nekako sam sita tog života, mislim meni svaki dan skoro isti tamo u Beogradu, a ovde ipak odmoriš, drugačije se osetiš i shvatiš nekako šta je svrha i poenta života, tako da kažem, volela bi da, eto, da postoje neke bolje opcije i mogućnosti za omladinu da se vrate ovde.
0: Uz sjajnu energiju i iskren razgovor privodimo kraju današnje druženje. Marijana, hvala ti puno na gostovanju. Želimo ti puno uspjeha u novim pjesmama i na predstojećim nastupima, a vas, dragi slušaoci, ostavljamo uz još jedan muzički hit.
1: Hvala vama što ste me gostili danas. Još jednom imate velike, velike pozdrave od mog oca. On, rekla sam, on ne pali TV, samo vas sluša i ja sam jednom skoro pre neki dan sam baš pustila i zadržali ste me, imate odličan repertoar, savršenu komunikaciju, meni je to sve kako treba i ja bih vas vrlo rado slušala, mislim da sam ovde i još jednom ponavljam, sviđa mi se to što radite i pomažete vezano za te humanitarne organizacije, jer danas rijetko ko to radi i svi gledaju nekako da izvuku korist iz ovoga, a vi niste takvi.
0: Hvala Marijana puno na lijepim riječima, bit će prilike da opet gostuješ kod nas i da najaviš ovu novu pjesmu, već smo se dogovorili. Da. Sa čim završavamo današnju emisiju, sa kojom pjesmom?
1: Odebrala sam cover za kraj, eto da bude jedna pjesma i jedan cover, tako da to je neki moj prvi cover. Da čuju možda razliku od početka i sad ova posljednja pjesma, namjerno sam napravila tu razliku.
0: Hvala vam puno, poštovani slušaoci, bio je to razgovor sa Marijanom Zonjić, nadam se da ste uživali, želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.

izvor odvojeno, po našem pravilu pravilno je pisati spojeno. Malo prije odvojeno ili malo prije spojeno. Malo prije se piše spojeno ako je u pitanju prilog koji znači maločas. Ali ako hoćemo da kažemo da se nešto dogodilo malo prije nečega drugog, piše se odvojeno. Itekako spojeno, itekako odvojeno. Pravilno je odvojeno. Vi biste odvojeno ili vi biste spojeno. Pravilno je spojeno. Laptop odvojeno ili laptop spojeno. Pravilno je spojeno. Renta car odvojeno ili renta car spojeno. Pravilno je spojeno. Nijedna spojeno ili ni jedna odvojeno, koriste se oba. Najčešće se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo značenje, recimo, ni jedna ptica nije crna, ali zato ni jedna odvojeno, ni druga ptica nije crna. Jel spojeno ili jel odvojeno? Koriste se oba, mada pravopisi preporučuju spojeno pisanje. Posle podne odvojeno ili posle podne spojeno. Kao vremenska odredba piše se odvojeno, doći ću posle podne. Ako imenica spojeno, nije ga bilo čitavo posle podne. Pomalo odvojeno ili pomalo spojeno. Kao prilog koji označava malu količinu ili određenu mjeru piše spojeno. To je pomalo smiješno. U distributivnom značenju piše se odvojeno, svako je dobio pomalo mlijeka. Da Bog da spojeno ili da Bog da odvojeno. Pravilno je spojeno, da Bog da. U stvari spojeno ili u stvari odvojeno. Piše se odvojeno. Bez veze spojeno ili bez veze odvojeno. Pravilno je odvojeno bez veze kada je u pitanju spoj predloga bez imenice veza. Ostao sam bez veze u slučaju pridjeva bezvezan piše spojeno. Godinu i po odvojeno ili godinu i po spojeno. Pravilno je godinu i po odvojeno. Laboratorija ili laboratorija. Pravilno je laboratorija. U buduće spojeno ili u buduće odvojeno. Ako koristimo kao prilog, onda se piše spojeno u buduće. U buduće karte će koštati dvostruko više. Ako koristimo kao spoj predloga i pridjeva, onda ide odvojeno. Uzdam se u buduće uspjehe. Pleonazam, upotreba suvišnih riječi u govoru i pisanju. Čak šta više. Pravilno je čak ili šta više. Često puta. Pravilno je često ili više puta. Kao na primjer. Pravilno je kao ili na primjer. Izađi napolje, dovoljno je reći izađi.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Емисије с поводом. Актуелно.
1: Данас у нашем програму дружимо се са пјевачицом Маријаном Зонјић. Причат ћемо о музици, естрадним искуствима, наступима и свему ономе што би вас могло занимати. У кратком уводу да кажем да је Маријана рођена у Подгорици, али вуче коријене и са наших простора, тренутно живи и ради у Београду. Добар дан и добродошла у Андријевицу и у Радио Андријевицу.
2: Dobar dan i bolje vas našla, ja volim tako da kažem. Hvala vam na pozivu, bilo mi je drago kad sam čula da ću danas biti vaš gost, prvenstveno zato što vas moj otac obožava, drugo čula sam stvarno vama najdivnije stvari, da učestvujete u humanitarnim organizacijama, tako da je to za mene wow, svaka čast, jeste jedni od rijetkih koji to rade. I svaka čast na tome, jer tako i treba promovisati ove stvari.
1: Iako publika te uglavnom vezuje za scenu i nastupe širom regiona, ne znam koliko je poznato da potičeš iz ovih krajeva i često boraviš u Andrijevici, koliko često dolaziš ovamo i kakav je osjećaj kada se vratiš u svoj kraj. I eto, prilika da malo pojasniš i te svoje korijene.
2: Da, meni je krivo što većina ljudi ne zna da sam ja zapravo odavde i generalno uvek me povezuju sa Beogradom jer tamo živim, tamo i radim, tamo mi je porodica, ali ovaj, dobro, u Podgorici također imam svoju prethodnu porodicu, ali moj zapravo rodni zavičaj je Andrijevica, to jeste Talanovac i ko zna selo Đuliće. Tamo sam nekako najviše vremena provodila kad sam bila dete i najljepše uspomene me vežu za taj deo. Sećam se kad smo bili deca, mislim moj otac je dovodio još dece sa strane, bilo nas je mnogo, mnogo više nego trenutno sada što ima, tako da ja volim da dovedem i svoju ćerku i moja braća svoju decu da ima što više dece. Žao mi je što voleli bi da postoje mogućnosti da zadrža nekako omladinu u ovom dijelu. I krivo mi je što nas nema kao prije. Tako da volim ovde da se vratim, ovde nekako napunim baterije, jer Beograd je, mislim, svi znamo, tamo je brz život i to sve, i onda nekako kad dođem ovde, ovaj vazduh, ova priroda, ovo nigde nema, iskreno da ti kažem. I svi su voljeli od moje porodice i od rodbine da dolaze ovde, ma kakva druga sela, mislim, to je smešno za ovo, tako da iskreno volela bi da dosta ljudi dođe ovde da vide, da se napravi neka atrakcija, što možda u budućnosti bude, jer vredi ovo pogledati i mislim da bi onda ostali mnogi ovde.
1: Ljeto je iza nas, a za muzičare je to i najdinamičniji period godine. Kako je bilo ovo ljeto, gdje si nastupala i kakve utiske nosiš sa tih ljetnjih svirki i druženja sa publikom, je li bilo prostora da nastupaš i u Crnoj Gori?
2: Pa znaš kako, skoro sam se porodila, mislim relativno, onda nakon toga sam imala operaciju, pa sam pravila pauzu, nešto mi se bilo zakomplikovalo i naravno prije mjesec i pol sam ponovo krenula sa svirkama, u suštini generalno to sve u Beogradu i radim često i romske svadbe, tako da to je sve vezano za inostranstvo, ali voljela bih da ovdje imam priliku da radim, mislim radila sam tokom sezone na Primorju, ali sve to nekako bilo na brzinu pošto nisam imala vremena, ali voljela bih eto i ovdje da dođem čisto da nekako se osjećam najprijatnije ovdje odakle i potičem. Tako da, eto, ako budete nekad pravili taj humanitarni koncert, vrlo rado bih se odazvala. Jer najlepše, kažem ti, najlepše uspomene me vežu za ovo. Mogla bih da ti pričam do preko sutra šta smo sve ovdje radili. I ovom prilikom pozdravljam sve svoje komšije u Talanovcima, sada ih ne nabrajam, i njihovu decu. Mislim, oni su sad svi odrasli, imaju svoje porodice, tako da ni ne znam gdje je ko, ali eto, kažem ti, mogla bi da ti pričam do preko sutra šta se sve ovdje izdešavalo, kakve sve aktivnosti smo radili, šta sve može ovdje da se vidi, tako da pozivam sve ljude koji su u prilici, koji prolaze ovim putem, da svrate Andrijevicu i da vide naše krajeve.
1: Pozdrav i od nas sve stanovnike tog dijela naše opštine. Uspjela si da spojiš i radno i korisno, znači ovog ljeta, da pored i nastupa i obaveza odvojiš malo vremena i za odmor u svom rodnom kraju i druženju sa svojima?
2: Da, jesam. Naravno, ovdje se uvek vraćam i uvek ću dolaziti, eto sad ostaje ovo na mlađim generacijama, na naše deci, tako da će oni dolaziti, Volela bi da doživete neke uspomene kao što smo mi imali, na primjer kupanja u Zlorečici, pričali smo malo pre o tome. Takođe volim i da posetim ovu crkvu na Knjaževcu, zato što tamo postoji spomenik na kom je izgravirano ime mog strica koji je poginuo braneći našu otadžbinu, tako da nekako i dičim se time. S druge strane, volela bih da smo neke zajedničke momente zajedno stvarali, a ne da ga pamtim samo po pričama. U suštini ima svašta nešto da se vidi, tako da eto, ja uvek kad dođem posetim sve to, ali najviše volim da sam u toj kućici gore, da gledam sa visine ceo ovaj prizor, zato što je prelepo, kažem ti, napunim baterije, nadišem se ovog vazduha, ovo nema nigde, i onda se vratim tako spremna za Beograd.
1: Kada govorimo o planovima, na čemu trenutno radiš u studiju i šta publika može očekivati kada su u pitanju i nove pjesme, možda i spotovi?
2: Pa snimam sad pesmu, mislim već sam snimila prije toga jednu pesmu, ali treba spot da odradim. I sad sam još jednu našla koju sam sama komponovala ovaj put. Napisala sam samo i tekst i muziku, tako da sad samo je ostalo da odem u studiju da snimim i naravno spot. To mi je nekako mi spot najlakše snimiti, ovo je nekako teži deo posla, tako da očekujte dve nove pesme. Sljedeći put kad budem dolazila čućete, naravno. I to je to za sada, naravno kaveri sa nekim kolegama, ali o tom potom, polako da se dogovorimo, jer tu postoje i zahtevi, moraš da dobiješ autorska prava i svašta nešto za te kavere, lakše nekako odraditi svoju pjesmu, pjesmu po pjesmu, pa ako se neka probije kako treba, onda i album.
1: Sada pravimo kratku muzičku pauzu, a pravi je trenutak da čujemo i razlog zbog kojeg je naša gošća danas sa nama. Marijana, šta slušamo u nastavku?
2: Pa slušamo moju posljednju pesmu koju su radili Saško Nikolić i Mira Mijatović, koji su jako, jako ozbiljni i jaki producenti kod nas. Zove se Probisveti, tako da uživajte.

0: Opet smo u studiju Radio Andrijevice, sa nama je Marijana Zonjić. Sa njom razgovaramo o nastupima, o svemu onome što bi vas, poštovani slušaoci, moglo zanimati. A da još jednom pomenem da Marijana boravi u našoj opštini, u Andrijevici, u Talanovcima. Razgovaramo i o tome. Marijana, kako bi opisala svoj muzički stil danas u odnosu na početke?
1: Druga priča skroz. Prosto ta Marijana s početka i trenutno Marijana nikako se ne podudaraju. Mnogo je bio težak početak, zato što sam ja krenula ovde baš, mislim ne ovde, kod nas u Podgorici, u restoranu Cetinje sa pevačom Cakijem Kalačom, verovatno vama poznat. I nekako i sam taj repertoar, bilo je teško naučiti sve te silne pesme, onda ići iz grada u grad, pa iz države u državu, pa dok se probiješ, pa onda krenuti sa kafićima, diskotekama, klubovima, na kraju te svadbe i proslave. Sad nekako imam prostora da biram gde ću da radim, s kim ću da radim. Tad nisam, nego sam prihvatala sve da bi sad naravno mogla da biram. I samo to snimanje pesama, to je jako, jako teško finansijski izgurati, posebno kad sam radiš i sam sebi stvaraš. Svi znamo koliko otprilike košta danas da se snimi jedna pesma i spot, tako da iskreno ponosna sam na sebe, zato što niko meni nije pomogao ni za što što sam napravila do sada. I tako ću i nastaviti. Ja se nadam samo sa verom u Boga da će sutra biti kako treba.
0: Kada govorimo o nastupima i energiji, poznati ste po odličnoj atmosferi. Šta je ključ dobre žurke i veze sa publikom?
1: Pa godine. Dok me služe godine. Šalim se. Nekako i dalje imam tu neku detinjastu Marijanu u sebi i energičnu, i hvala Bogu na tome, nije se izgubilo to još, taj neki sjaj da kažem, zato što čovjek kad izgubi to, onda i po meni je to kraj. Tako da to me nekako i drži i volim kad su ljudi nekako nasmejani, pozitivni, kad džuskaju, igraju, vesele se uz moj nastup, i to me još više tera da vežbam i da se trudim. I nadam se će tako se i nastaviti. Sad naravno postoji određeni period kad bih mogla tako da funkcionišem, jer prosto i vreme i period ti daje određene mogućnosti da možeš i ne možeš. Eto, mene mladost i dalje služi, ja se nadam.
0: Prisutna si u medijima duži vremenski period, pa eto, da nam kažeš i kako se nosiš sa naslovnim stranicama, komentarima i pritiskom koji nosi i taj javni život.
1: Pa s obzirom na to da sam bila u realitiju i to par sezona, naravno da tu postoji negativne stvari i neki naslovi koji nisu bili istiniti, više nekako tih negativnih strana bilo nego pozitivnih. Zato što kad si u realitiju, kao da ti ne ostavljaju prostora da se popraviš, da često me povezuju pevačice i realiti učesnice. Ja bih voljela da se to skroz izbiriše i da postoji samo to pevačica. Ali prosto tako je, tako da kad god si povezan s realitijem, retko kome može da se nešto pozitivno pripiše. Tako da iskreno navikla sam, za dobro jutro dobijem neki negativni komentar i meni je to kao super, kao ok. Da se ne dešava tako nešto, bilo bi mi čudno. Navikla sam da se nosim sa tim, eto i moji suprug i moja porodica, i oni su imali te neke teške periode zato što nisu navikli prosto ljudi, ali vremenom i oguglali su i oni, tako da mislim da svako ko se bavi ovim poslom razumeće me i nema potrebe da se nerviraju. To se dođe, prođe, to su sve ljudi koji stoji za računara i pišu komentare, nikad niko u lice mi nije ništa loše rekao nije, tako da sve dok ne dođe do tog momenta, opuštena sam.
0: U tom periodu imala si podršku svoje porodice?
1: Da, jesam, i dan danas je imam. Čak i kad sam dolazila ovde, meni je tata ispisao spisak šta sve treba da pričam o našem selu i svemu tome, tako da on nekako je najviše moj otac uključen u sve to. I hvala mu na tome, jer to mi je nekako i najbitnija podrška. Od malih nogu uvek mi je njegova reč najviše značila. Eto sad i moj suprug koji mi pomaže, naravno, i svi ostali, ali te neke muške uloge meni su najbitnije i njihovi komentari.
0: Kad smo pomenuli reality, kada pogledaš na svoje dosadašnje učešće u tim reality formatima i javnom životu uopšte, postoji li nešto što bi iz ove perspektive uradila drugačije?
1: Da, ne bih ulazila uopšte. Ne bih ulazila uopšte, ali u tom periodu kad sam dobila ponudu, imala sam, ja mislim, 19 ili 20 godina. Nekako sam bila željna popularnosti, mlada, naivna i slušala sam tamo koje kakve reality igrače, šta treba da radim i kako treba se ponašam, ali sve to nekako išlo u početku negativnom kontekstu i onda sam se kasnije ispravljala zato što kako sam se zrijevala, učila sam na svojim greškama i tako ću i u životu generalno da radim, da učim isključivo na svojim greškama i da budem uvek bolja verzija sebe, a ne da se ugledam na druge. To mi je nekako najbitnije. Tako da iskreno volela bih da nisam ulazila ili da sam bila negde po strani komentator, da sam komentarisala i da sam iskoristila samo za muziku, a ne da sam ulazila iznova i iznova. Jer onda ulazeći tako postaješ reality igrač, a ne pevač.
0: Kada govorimo o planovima, bilo je tokom ovog razgovora riječi o tome na šta ćeš se bazirati u 2027. godini?
1: Pa na tom snimanju pesama, eto. Dobila sam ćerkicu, to mi je nekako isto bilo onaj životni cilj i uspeh, tako da napravila sam pauzu i sad maksimalno želim da se posvetim muzici, da snimam pesme, spotove, te neke kavere i da gledam da reklamu dignem na neki viši nivo, jer najbitnije je u suštini reklama. Možeš ti da snimaš, ne znam nijakakve spotove, pesme ili reklame, ne ono što je broj jedan u tom celom poslu, tako da to su mi neki planovi. I naravno da radim na sebi fizički, da se vratim na ono što sam nekad bila i psihički da se popravljam, tako da polako o tom potom, ima vremena.
0: Biće možda prilike da gostuješ i na našim prostorima i da predstaviš te svoje nove pjesme i da te publika i u Andrijevici malo bolje upozna kao Marijanu Zonjić pjevačicu, a ne Marijanu Zonjić osobu koja dolazi kod nas i našu dragu gošću u Andrijevici.
1: Da, ja se nadam i stvarno bih voljela ovde da dolazim što češće i hoću, zato što kako eto sazirem kao što sam rekla i kako mi idu godine, nekako više me privlače ovakvi prostori nego taj brz, nekako sam sita tog života, mislim meni svaki dan skoro isti tamo u Beogradu, a ovde ipak odmoriš, drugačije se osetiš i shvatiš nekako šta je svrha i poenta života, tako da kažem. Volela bi da, eto, da postoje neke bolje opcije i mogućnosti za omladinu da se vrate ovde.
0: Uz sjajnu energiju i iskren razgovor privodimo kraju današnje druženje. Marijana, hvala ti puno na gostovanju. Želimo ti puno uspjeha u novim pjesmama i na predstojećim nastupima. A vas, dragi slušaoci, ostavljamo uz još jedan muzički hit.
1: Hvala vama što ste me gostili danas. Još jednom imate velike, velike pozdrave od mog oca. On, rekla sam, on ne pali TV, samo vas sluša i ja sam jednom skoro pre neki dan sam baš pustila i zadržali ste me. Imate odličan repertoar, završenu komunikaciju. Meni je to sve kako treba i ja bih vas vrlo rado slušala. Mislim da sam ovde i još jednom ponavljam, sviđa mi se to što radite i pomažete vezano za te humanitarne organizacije, jer danas rijetko ko to radi i svi gledaju nekako da izvuku korist iz ovoga, a vi niste takvi.
0: Hvala Marijana puno na lijepim riječima. Biće prilike da opet gostuješ kod nas i da najaviš ovu novu pjesmu. Već smo se dogovorili. Da. Sa čim završavamo današnju emisiju? Sa kojom pjesmom?
1: Odebrala sam cover za kraj. Eto, da bude jedna pesma, jedan cover. Tako da to je neki moj prvi cover. Da čuju možda razliku od početka i sad ova posljednja pesma. Namjerno sam napravila tu razliku.
0: Hvala vam puno, poštovani slušaoci. Bio je to razgovor sa Marijanom Zonjić. Nadam se da ste uživali. Želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.

0: 我国师。
1: Prodajem svinju staru godinu dana. Cijena po dogovoru. Telefon 068 782 621, 068 782 621.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni. Alkotestirana su 2 vozača, podnesene su 2 prijave, jedno vozilo je isključeno iz saobraćaja.

Tu su i podaci iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 4 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da se u Podgorici dogodilo 7 saobraćajnih nezgoda, po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Baru, Ucinju i Bijelom polju. Izdato je 437 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 78 prekršajnih prijava. Policija je oduzela i 2 para registarskih tablica.

Oban. Dosta obaveza, ali odlična organizacija tokom ovog dana. Fokusiranost će vam pomoći da ne napravite greške, ali da pokrenete zanimljive akcije i dogovore. Poboljšanje komunikacije sa voljenom osobom ili sa nekim koga pokušavate da osvojite. Bik. Potrudite se da danas maksimalno iskoristite okolnosti koje vam idu na ruku. Pored toga, smireni ste i stabilni, tačno znate šta želite. Emotivno ne dozvolite da unutrašnja nesigurnost i napetost pokvari dogovor sa voljenom osobom. Blizanci, jedan dosta aktivan dan je pred vama. Vaši planovi su jaki, imate odlične mogućnosti da ih ostvarite, naročito mirni odnos sa kolegama. U emotivnom segmentu uspostavljate stabilniji kontakt sa voljenom osobom ili sa nekim ko vas privlači. Rak. Pred vama je dan za dogovore i kontakt sa saradnicima. Neko vam može učiniti uslugu ili pomoći oko problema koji vas muče. Razumijevanje i sklad sa voljenom osobom. Iskoristite mogućnosti da se više približite osobi koja vam je zanimljiva. Lav. Dosta toga ste preuzeli na sebe i donekle se opteretili obavezama, ali ćete ipak uspjeti da se izborite sa situacijama tokom ovog dana. Dobar realni elan i fokusiranost. Ispravite svoje propuste i pokažite voljenoj osobi koliko je volite i poštujete. Djevica. Ovaj vam dan u potpunosti odgovara, jer vam otvara mogućnosti da otpočnete sa realizacijom svojih planova. Imate želju da pokrenete promjene, za sada to i možete. Sa voljenom osobom očekujte vrlo konkretan odnos. Vaga. Shvatate da polako ulazite u problem sa vremenom. Aktivirajte se više da biste ispoštovali sve ono što ste se obavezali. Sa voljenom osobom dobra komunikacija, ali uz nešto više truda. Škorpija, dan pogodan za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Lako možete doprijeti do osoba koje se mogu pokazati kao bitne za vašu poslovnu budućnost. Intenzivna razmišljanja o nekom. Dvoumite se da li da se više aktivirate prema toj osobi. Strijelac. Danas je lako uskladiti se sa poslovnim partnerima i saradnicima. Lako uspijevate da postignete prave dogovore. Ispoštujte povremeno i poneki dogovor sa voljenom osobom, pogotovo što tenzije između vas dvoje počinje da popušta. Jarac, čini vam se da na lakši način izlazite sa problemima koji su vas do skora dosta mučili. Moguće je da dobijete informacije o novčanom prilivu kojem se nadate. Nesigurnost šta da uradite po pitanju nekog problema sa voljenom osobom. Vodolija, sve ono što ste u prethodnom periodu pokrenuli dosta se stabilno odvija i možete malo da odahnete. Dan za planove i pokretanje ideja. U emotivnom segmentu mnogo muvanja, flertovanja, kontakta sa suprotnim polom. Ipak realizacija je polovična. Ribe, pravi je trenutak da se bacite u akciju i pokrenete ono što vam je važno. Energija koja vas nosi je jaka, samo je potrebno pravilno je usmjeriti. Imaćete dobre poslovne, ali i emotivne kontakte. Bitno je samo da ne ostane sve samo na razmišljanjima.

Ovan, dosta obaveza, ali odlična organizacija tokom ovog dana. Fokusiranost će vam pomoći da ne napravite greške, ali da pokrenete zanimljive akcije i dogovore. Poboljšanje komunikacije sa voljenom osobom ili sa nekim koga pokušavate da osvojite. Bik, potrudite se da danas maksimalno iskoristite okolnosti koje vam idu na ruku. Pored toga, smireni ste i stabilni, tačno znate šta želite. Emotivno ne dozvolite da unutrašnja nesigurnost i napetost pokvari dogovor sa voljenom osobom. Blizanci, jedan dosta aktivan dan je pred vama. Vaši planovi su jaki, imate odlične mogućnosti da ih ostvarite, naročito mirni odnos sa kolegama. U emotivnom segmentu uspostavljate stabilniji kontakt sa voljenom osobom ili sa nekim ko vas privlači. Rak. Pred vama je dan za dogovore i kontakt sa saradnicima. Neko vam može učiniti uslugu ili pomoći oko problema koji vas muče. Razumijevanje i sklad sa voljenom osobom. Iskoristite mogućnosti da se više približite osobi koja vam je zanimljiva. Lav. Dosta toga ste preuzeli na sebe i donekle se opteretili obavezama, ali ćete ipak uspjeti da se izborite sa situacijama tokom ovog dana. Dobar realni elan i fokusiranost. Ispravite svoje propuste i pokažite voljenoj osobi koliko je volite i poštujete. Djevica. Ovaj vam dan u potpunosti odgovara, jer vam otvara mogućnosti da otpočnete sa realizacijom svojih planova. Imate želju da pokrenete promjene, za sada to i možete. Sa voljenom osobom očekujte vrlo konkretan odnos. Vaga. Shvatate da polako ulazite u problem sa vremenom. Aktivirajte se više da biste ispoštovali sve ono što ste se obavezali. Sa voljenom osobom dobra komunikacija, ali uz nešto više truda. Škorpija, dan pogodan za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Lako možete doprijeti do osoba koje se mogu pokazati kao bitne za vašu poslovnu budućnost. Intenzivna razmišljanja o nekom. Dvoumite se da li da se više aktivirate prema toj osobi. Strijelac. Danas je lako uskladiti se sa poslovnim partnerima i saradnicima. Lako uspijevate da postignete prave dogovore. Ispoštujte povremeno i poneki dogovor sa voljenom osobom, pogotovo što tenzije između vas dvoje počinje da popušta. Jarac, čini vam se da na lakši način izlazite sa problemima koji su vas do skora dosta mučili. Moguće je da dobijete informacije o novčanom prilivu kojem se nadate. Nesigurnost šta da uradite po pitanju nekog problema sa voljenom osobom. Vodolija, sve ono što ste u prethodnom periodu pokrenuli dosta se stabilno odvija i možete malo da odahnete. Dan za planove i pokretanje ideja. U emotivnom segmentu mnogo muvanja, flertovanja, kontakta sa suprotnim polom. Ipak realizacija je polovična. Ribe, pravi je trenutak da se bacite u akciju i pokrenete ono što vam je važno. Energija koja vas nosi je jaka, samo je potrebno pravilno je usmjeriti. Imaćete dobre poslovne, ali i emotivne kontakte. Bitno je samo da ne ostane sve samo na razmišljanjima.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Nisam znao

0: Hvala lepo, hvala.
1: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Jezički kutak.
3: Pratite emisiju Jezički kutak o pravopisu i jezičkim nedoumicama. Pisanje riječi sa crticom.
1: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
3: Lekseme s prefiksoidom video pišu se spojeno kada je druga sastavnica nesamostalna ili značenski neprozirna. Videoteka ili sa crticom, videoteka ali sa crticom video crtica player kada je druga sastavnica samostalna. Kada su u pitanju tradicionalna i njima slična relativno novija stilska skraćenja, kod kojih se prva sastavnica, imenica, osjeća kao pridjev, pišu se sa crticom. Fix crtica ideja, set crtica lopta, set crtica meč lopta. Udvojena ženska prezimena se, kao i udvojena muška, pišu odvojeno. Olga Petrović Kojić. Kombinacije različitih boja pišu se sa crticom, crno, crtica žuta. Složenice za obilježavanje nijansi se pišu spojeno, zelenkasto plav, tamno zelen. Ove riječi se javljaju kao najčešće nedoumice, evo koje se pišu spojeno, a koje odvojeno, a koje sa crticom. Reći ću, sastavljeno, ili reći ću, odvojeno. Doći ću, sastavljeno, ili doći ću, odvojeno i slično. Ako se neka riječ u infinitivu završava sa ći, onda se piše odvojeno, znači pomoći, odvojeno ću. Ali pogledat ću, prihvatit ću, pripazit ću, sastavljeno. Na primjer, sastavljeno ili na primjer odvojeno. Piše se odvojeno, na primjer. Sve jedno, odvojeno ili sve jedno sastavljeno. Piše se spojeno, sve jedno. Ako koristimo riječ da istaknemo da su neke dvije stvari podjednako moguće. Odvojeno se piše u ustaljenim izrazima koje ne izražavaju podjednake mogućnosti nečega, kao što su sve jedno te isto, sve jedno za drugim i slično. Dobrodošli, odvojeno ili dobrodošli, sastavljeno. Kao izraz dobrodošlice piše se odvojeno dobrodošli, odvojeno dragi gosti. U slučajevima kada se koristi da izrazimo da nam je nešto potrebno i da bismo ga drage volje prihvatili, piše se spojeno. Na primjer, prilozi su dobrodošli. Predamnom, odvojeno ili predamnom, sastavljeno. Kao i svi izrazi koji sadrže riječ preda, piše se odvojeno predamnom. Zamalo ili odvojeno za malo. Koriste se oba, ali u različitim situacijama. Spojeno se piše kada ga koristimo kao sinonim za nešto što se gotovo desilo, ali ipak nije. Zamalo da se onesvijestim, ali nisam. Odvojeno se piše kada se nešto zamalo nije desilo, ali ipak jeste. Zamalo sam promašio metu, ipak sam je promašio. Razlika u značenju vidi se u sljedećim primjerima. Zamalo sam propustio voz, ali ipak sam ga uhvatio. I zamalo sam propustio voz, skoro sam stigao, ali mi je otišao.
1: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Ponekad spojeno ili ponekad odvojeno. Pravilno je spojeno. Kad god odvojeno ili kad god spojeno, oba su pravilna. Nadalje spojeno ili nadalje odvojeno, pravilno je nadalje spojeno. Ne dan odvojeno ili ne dan spojeno, pravilno je odvojeno. I onako ili i onako odvojeno, pravilna su uglavnom oba osim u izrazima kao što je i ovako odvojeno i onako nekako ćemo uspjeti. Da li odvojeno ili da li spojeno? Kao upitna rečica pravilno je odvojeno. Da li vidiš onu pticu? Ali kao glagol dati u trećem licu množine piše se naravno spojeno. Da li su mi dobra sjedišta? Sa mnom spojeno ili sa mnom odvojeno? Pravilno je odvojeno. Apropo ili apropo odvojeno? Iako je u svom izvoru odvojeno, po našem pravilu pravilno je pisati spojeno. Malo prije odvojeno ili malo prije spojeno. Malo prije se piše spojeno ako je u pitanju prilog koji znači maločas. Ali ako hoćemo da kažemo da se nešto dogodilo malo prije nečega drugog, piše se odvojeno. Itekako spojeno, itekako odvojeno. Pravilno je odvojeno. Vi biste odvojeno ili vi biste spojeno. Pravilno je spojeno. Laptop odvojeno ili laptop spojeno. Pravilno je spojeno. Renta car odvojeno ili renta car spojeno. Pravilno je spojeno. Nijedna spojeno ili ni jedna odvojeno. Koriste se oba. Najčešće se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo značenje, recimo, ni jedna ptica nije crna, ali zato ni jedna odvojeno, ni druga ptica nije crna. Jel spojeno ili jel odvojeno? Koriste se oba, mada pravopisi preporučuju spojeno pisanje. Posle podne odvojeno ili posle podne spojeno. Kao vremenska odredba piše se odvojeno, doći ću posle podne. Ako imenica spojeno, nije ga bilo čitavo posle podne. Pomalo odvojeno ili pomalo spojeno. Kao prilog koji označava malu količinu ili određenu mjeru piše spojeno. To je pomalo smiješno. U distributivnom značenju piše se odvojeno, svako je dobio po malo mlijeka. Da Bog da spojeno ili da Bog da odvojeno. Pravilno je spojeno, da Bog da. U stvari spojeno ili u stvari odvojeno. Piše se odvojeno. Bez veze spojeno ili bez veze odvojeno. Pravilno je odvojeno, bez veze, kada je u pitanju spoj predloga bez imenice veza. Ostao sam bez veze, u slučaju pridjeva bezvezan piše spojeno. Godinu i po odvojeno ili godinu i po spojeno. Pravilno je godinu i po odvojeno. Laboratorija ili laboratorija. Pravilno je laboratorija. U buduće spojeno ili u buduće odvojeno. Ako koristimo kao prilog, onda se piše spojeno u buduće. U buduće karte će koštati dvostruko više. Ako koristimo

Ovan, dosta obaveza, ali odlična organizacija tokom ovog dana. Fokusiranost će vam pomoći da ne napravite greške, ali da pokrenete zanimljive akcije i dogovore. Poboljšanje komunikacije sa voljenom osobom ili sa nekim koga pokušavate da osvojite. Bik, potrudite se da danas maksimalno iskoristite okolnosti koje vam idu na ruku. Pored toga, smireni ste i stabilni, tačno znate šta želite. Emotivno ne dozvolite da unutrašnja nesigurnost i napetost pokvari dogovor sa voljenom osobom. Blizanci, jedan dosta aktivan dan je pred vama. Vaši planovi su jaki, imate odlične mogućnosti da ih ostvarite, naročito mirni odnos sa kolegama. U emotivnom segmentu uspostavljate stabilniji kontakt sa voljenom osobom ili sa nekim ko vas privlači. Rak. Pred vama je dan za dogovore i kontakt sa saradnicima. Neko vam može učiniti uslugu ili pomoći oko problema koji vas muče. Razumijevanje i sklad sa voljenom osobom. Iskoristite mogućnosti da se više približite osobi koja vam je zanimljiva. Lav. Dosta toga ste preuzeli na sebe i donekle se opteretili obavezama, ali ćete ipak uspjeti da se izborite sa situacijama tokom ovog dana. Dobar realni elan i fokusiranost. Ispravite svoje propuste i pokažite voljenoj osobi koliko je volite i poštujete. Djevica. Ovaj vam dan u potpunosti odgovara, jer vam otvara mogućnosti da otpočnete sa realizacijom svojih planova. Imate želju da pokrenete promjene, za sada to i možete. Sa voljenom osobom očekujte vrlo konkretan odnos. Vaga. Shvatate da polako ulazite u problem sa vremenom. Aktivirajte se više da biste ispoštovali sve ono što ste se obavezali. Sa voljenom osobom dobra komunikacija, ali uz nešto više truda. Škorpija, dan pogodan za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Lako možete doprijeti do osoba koje se mogu pokazati kao bitne za vašu poslovnu budućnost. Intenzivna razmišljanja o nekom. Dvoumite se da li da se više aktivirate prema toj osobi. Strijelac. Danas je lako uskladiti se sa poslovnim partnerima i saradnicima. Lako uspijevate da postignete prave dogovore. Ispoštujte povremeno i poneki dogovor sa voljenom osobom, pogotovo što tenzije između vas dvoje počinje da popušta. Jarac, čini vam se da na lakši način izlazite sa problemima koji su vas do skora dosta mučili. Moguće je da dobijete informacije o novčanom prilivu kojem se nadate. Nesigurnost šta da uradite po pitanju nekog problema sa voljenom osobom. Vodolija, sve ono što ste u prethodnom periodu pokrenuli dosta se stabilno odvija i možete malo da odahnete. Dan za planove i pokretanje ideja. U emotivnom segmentu mnogo muvanja, flertovanja, kontakta sa suprotnim polom. Ipak realizacija je polovična. Ribe, pravi je trenutak da se bacite u akciju i pokrenete ono što vam je važno. Energija koja vas nosi je jaka, samo je potrebno pravilno je usmjeriti. Imaćete dobre poslovne, ali i emotivne kontakte. Bitno je samo da ne ostane sve samo na razmišljanjima.

reci ko sam ja i gledaj me u oči. Reci ko sam ja kad više nema nas. Kaži mi da znam, lakše će mi biti.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški zan.